Zis mazin la plito bitulezu, lino dasha. Fè kwa sole ita bitulezu, la sese. Tu kek soze na solita. Tu kek soze a ifo e wizo. Bizan adapte.